0: ye se madana mi kunu di kan bi emeni se no se bi emeni se ana o ma mi nsa so se e de to
1: ho asempa fe
0: ma mi nsa so se de to sa ma mi na so so sa de to ho no ana o de ni nsa e she mi hwinim yenum no se yi ye ntu ono no pillow no o da first na mi me da ban ho ntu o yi pillow no e ye se o di pillow ni mi amiti o se yi ye na na o di ba mi ti so se shadow no e da mi na
1: se
0: pillow ni de to ho no ana me hu se me butu ho no na me hu se me kunu sebio ode ne nsa ewura meto meto anu kwan nti me yesa na bi ma me hwe din hwa de kra me kunu ye no na no ode anointing oil bi esu ho no minim me ya sori yin su anointing oil na me kunu di anointing oil ne nsa bo anointing oil no na me hu se afi ade na e kwa meto no we de anya nsa o ye esa ade no na me den me ten ne
1: ho simple fm
0: ne be ma e fa me me hu se me kunu release ye or sapphire, my second one. There's also third one.
2: Hey, our dear, dear, heaven, it was some gemus, dear. Every one may jabby mu pow. Nasa be a Kenya by ya. A Kenny bear my mawa, dear. Na bear my air funny. You didn't know about what to work one, one, two more de credo. At one, no. Na one castle mukra wukun one for any more. Epa piamon quo. And a funny bear man aside the best sour as a bear man were gay. Wo ye ge pa an wasade awade a wore ne ba ere ne yire ka wo kani akaba na hot one mu yaden PlayStation wo hon mu yaden enti ma na sabe mu wasate bia bi mu se no ma mo tenatena ho santi anto anate boache ye agom adom na sini kunu fa ne baba ya ye se bia wo ye abano mampo no ane ba no asa fa ne toka ho no ne ne ne ye boye de ma mo fa nche se wo nwuna dwone ye de sa akase ebo ma na e very very important asempa 94.7 fm asempa ti akase ebo no en ye de ema wo ye nkwa pom di ensemo na medical superintendent ye dokota panyia wo ko che bia baye resa bia wo tua word ma no e ye dr isaac edupoku entwi entwi bo asia ko e de na wade ato dwa se de enti en ye kwa supiti kwa ja yare hwe ni titru ni se wo ho mi ntumi sisu ye ni ado be kwa supiti se be pe oxygen de asu uswa de ma mframa no ye si che bi government hospital wo mu ni oxygen o enti ya na putu pruso no obi ya de akwa no ho na no wade ne ye pemframa de asu de so e ma sabi ya kwa wo so edru be bia ni atoba ha ni ehia oxygen wo bua ho no ho mi esi so wo ehia oxygen wodi ni bedru chebi government hospital wa yare wo fie de es wodi ni dru wa wa hwe ya ni pade beti nanano mo ensia do na obua kire se to da bia jise kofori dua ano mo kwoto oxygen na omo dia ba chebi abaye sabia dia besia yare fo so ni en kan kire se shit ho country like Ghana ene be koso said the Donald Trump ekeka kire ye no enti ye wo empeyifo wo mayi mo ni ase ye wo priorities and niama wo do ye basic social amenities ye de bo omanfo apomden akwayo enwumasua na apomde ye priority na chebi government hospital oxygen dis ye kwoko fori dua ni akotodia we have a nut to crack ye wa somebody po ye enti ye rentwimra enti ene ene seya akikamu seya suwa hu evidye no omu bre sanwa saani ya yenu akwe se kaseti ya se nao de pen ashe mnuwe uroni kakra na se njinem enti ya kwe yenim ya kwe yenim ewa saa ensemi mo Queen Mother eye bahima Emma Boshe International Market yenu Medina enti mani Medina de na chese kuotie heya ankre heya enti ya jadifo ni nyina no wo mu bahima mami bitisowa na asam na mekan na mami akiremu se na nsen ensem bi ni nam social media ne so se enuane ye gwadwasuo mu asabe ye todie ye ekoye mu ano anokwa aye contaminated ye maame ne ye papa ne dwadufo bi asabe adufru penti no ene ye mango na mre kurampo no a na wade colors bi afa ho ade akyere ya na bre wutimi kwoto kwadupa ho fefefe se fefefe yellow wo bedi kwadu no na akwese sabe wade body suo no na mre se se kurampo de yase enam tilapia ni redfish yabe yase redfish no se yetumi shado kwada wo wi ayade ankoa enti cancer kidney yade awodo a enka ye yade awa chirichiri kura wo benya bia na chese eya wo lifestyle bi na amu anya no through ye nuane ye di nyina no yase aye contaminated enti wasre food and drugs authority mpenfo